0: dietro Usdeltu.
1: Grešim poljupcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem.

sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijeva.

Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6.

0: 7 je sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: 4 osobe poginule u padu manjeg zrakoplova kod Medulina. Zastupnički dom SAD-a usvojio rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana. 2 dana do pripremne utakmice hrvatskih nogometaša sa Slovenijom u oči svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulina. Zrakoplov je poletio iz Austrije, prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić izrazila je sućut obiteljima stradalih te rekla.
2: Ono što znamo je da je oko 11.20 agencija dobila obavijest od OKC-a MUP i od kontrole zračnog prometa, o zrakoplovnoj nesreći. Manji je zrakoplov njemačkih registarskih tablica, polazio je iz Lijenca do Medulina. Znamo da ih je 4 poginulih, 2, to su piloti, su austrijskog državljanstva, ostali 2 nemamo točne još utvrđene identitete.
0: Na mjesto nesreće odmah su upućene sve raspoložive ekipe hitne medicinske službe, ravnateljica Istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
3: Da se radi o padu manjeg aviona. Dakle, sad su upućeni svi raspoloživi timovi hitne medicinske službe, to su 3 tima ispostave Pula i aktivirana je hitna helikopterska medicinska služba. Dakle, dolaskom na mjesto intervencije zatekli su 4 osobe sa teškim ozljedama nespojivim za život, samo su mogli utvrditi smrt. Jako potresna intervencija i teška za sve naše timove i sve druge žurne službe koje su uključene.
0: Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutao tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Izvoditelj sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica uredno registrirana, ima vinjetu te gliser neupitne ispravnosti. Brodica je dodaje punom brzinom udarila u lukobran. Ravnateljica Istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
3: Radnici su zvali da su zatekli mušku osobu na kraj mora koja ima vidljivu ozljedu glave. Tim hitne medicinske službe Pula odmah je upućen na mjesto intervencije. Po dolasku zatekao je mušku osobu sa vidljivom ozljedom glave, pri svijesti, dezorijentiranu, mokru. Dakle, zbrinuli su je odmah na mjesto intervencije, imobilizirali i prevezli u opću bolnicu Pula na dalju dijagnostiku i liječenje.
0: Nešto kasnije stigao je poziv od lučke kapetanije o beživotnom tijelu koje je plutao u moru, no za intervenciju je već bilo prekasno.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveni. Na snazi je i posebna regulacija prometa koja se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je 4-dnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Rezoluciju su predložili demokrati, a izglasana je sa 215 prema 208 glasova. Podsjetimo da rezolucija kao takva prije svega ima simboličan značaj zbog prava veta koja ima američki predsjednik. Demokrati su pozdravili ovako glasovanje te poručili da je ono snažna i nedvosmislena poruka Donaldu Trumpu od strane američkog naroda. Vrijeme je da se okonča ovaj nezakoniti i izrazito nepopularan rat, poručili su demokrati, reagirao je američki predsjednik Donald Trump.
4: Tko bi učinio nešto tako nepatriotsko? Oni znaju u kojoj su fazi pregovori. Demokrate pokreće opsjednutost mržnjom prema meni. Radije bi vidjeli neuspjeh naše zemlje, nego da ja ostvarim još jednu od mnogih pobjeda. A ta četvorica republikanca, to je već sasvim druga priča. Oni samo traže publicitet i pokušavaju privući pozornost na sebe. Trebali bi se sramiti.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Luksemburgu je održan summit ministara unutarnjih poslova zemalja članica Europske unije, među ostalim raspravljalo se o raseljenim osobama iz Ukrajine, migracijama, sigurnosti, stanju šengenskog prostora, ali i krijumčarenju droge. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je za HRT kako je Hrvatska prošle godine imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge od oko 12.000.
5: Da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge, što je zapravo fokus i ove današnje rasprave, a to je boriti se protiv onih koji zarađuju na drogi, jer tržište droge je samo po sebi nezakonito.
1: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja. Reprezentativac Marin Pongračić se još jednom osvrnuo na prijateljski dvoboj s Belgijom.
7: Zanalizirali smo utakmicu, mislim da izgubit protiv jedne Belgije nije sramota, to je ozbiljna momčad.
6: Pričao je Pongračić i o tome koliko mu znači poziv na svjetsko prvenstvo.
7: Velika čast, velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka i kogod bio ispred nas, želimo pobijeti utakmicu, želimo napraviti maksimum.
6: Hrvatska će nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti protiv Engleske, a koliki je to značaj govorio je reprezentativac Luka Sučić.
8: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
6: Utakmica sa Slovenijom u nedjelju počinje u 20:45. U novoj epizodi sportskog podcasta Karijere u retrovizoru, novinar Milan Stjelja ugostio je bivšeg hrvatskog reprezentativca i nogometnog trenera Niku Kranjčara. Osim o teškim, ali i najljepšim trenucima u karijeri, batarenjima na svjetskom prvenstvu, pričao je i o prelasku iz Dinama u Hajduk.
9: Normalno da moj odlazak u Hajduk, da, postoje neki inat, da, postoje neka, ajmo reći, želja da se ljudima otvori oči šta se događa u klubu kojeg ja volim.
6: Kako mu je bilo odrastati uz legendarnog nogometaša i trenera Zlatka Cicu Kranjčara, kaže.
9: Tata mi je bio vjerojatno najveći i uzor što se nogometa tiče i najviše sam strepio za njegov uspjeh i za njegov rezultat.
6: Cijelu epizodu podcasta možete pogledati na YouTube kanalu Karijere u retrovizoru, a nove epizode izlaze svaki drugi četvrtak u 20 sati. Košarkaši Cibone i Zadra u treću utakmicu finalne serije Supersport Premier Lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovom domu. Utakmica počinje u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 19, Rijeka i Šibenik 18, Split 17, Osijek, Varaždin, Zagreb 14, Brod i Gospić 12. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
1: Media Servis. Najbrža istina. Da, da, da.

Daleka obala, um odre zori. Evo, zora nam je svanula, 7 i 18. Želim vam dobro jutro uz Deltu. 17 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću, do 27 negdje maksimalac. Sunce tijekom današnjeg dana, ustoji tamo pokoji oblačić. Ne bi trebalo padati ništa, barem što se prognoze tiče. Stigli smo do petka, evo, preskočili smo jučerašnji dan, četvrtak, blagdan Tijelova, neradni dan u Republici Hrvatskoj. Mnogi su spojili vikend, vjerujem da uživate negdje, ali da uživate uz nas, možete putem streama gdje god da jeste. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i svakako ostanite uz nas, jer mi vas lokalno i globalno informiramo i odlično sviramo. Nastavljamo uz Marka Kutlića. Dobro jutro svima.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr. Za prve goste, posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

Budi mi sreća, Toni Cetinski u 7.34, a danas od 10.30 do 11 sati Gimnazija Metković organizira sedmu po redu dnevnu dozu fizike. Sva djeca u dobi od 6 do 11 godina su dobrodošla. Očekuje vas 4 tematske sobe u kojima ćete otići u svijet zanimljivih pokusa, izazova i otkrića. Kroz interaktivne radionice imat ćete priliku učiti kroz igru, razvijati svoju kreativnost i otkriti koliko znanost može biti zabavna. Dakle, od 10.30 pa do 11 sati dođite na dnevnu dozu fizike. Dakle, još jednom ponavljam, djeca u dobi od 6 do 11 godina, svi ste dobrodošli.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 8 sati.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezana u pulsku bolnicu. Ravnateljica Istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
2: Radnici su zvali da su zatekli mušku osobu na kraj mora koja ima vidljivu ozljedu glave. Tim hitne medicinske službe Pula odmah je upućen na mjesto intervencije. Po dolasku zatekao je mušku osobu sa vidljivom ozljedom glave, pri svijesti dezorijentiranu, mokru. Dakle, zbrinuli su je odmah na mjesto intervencije, imobilizirali i prevezli u opću bolnicu Pula na dalju dijagnostiku i liječenje.
0: Izvoditelj sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica uredno registrirana, ima vinjetu te gliser neupitne ispravnosti. Brodica je, dodaje, punom brzinom udarila u lukobran. Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona kojem je posredovao SAD, Libanonska novinska agencija javlja da je Izrael jučer dronovima napao jug zemlje, a izraelska vojska izdala je hitno upozorenje stanovnicima južnog Libanona da ne putuju južno od rijeke za hranim. Daniel Holler iz američkog State Departmenta.
3: Ovi koraci trebali bi omogućiti napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Sve uključene zemlje ponovno su potvrdile da o budućim odnosima između Izraela i Libanona trebaju odlučivati isključivo dvije suverene vlade. Odbacile su svaki pokušaj bilo koje države ili nedržavnog aktera da budućnost Libanona drži kao taoca svojih interesa.
0: Košarkaši Cibona i Zadra u treću utakmicu finalne serije Supersport Premier Lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb, gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovu domu. U prvom susretu Vukovi su slavili sa 74-72, a u drugom Zadrani 92-57. Utakmica počinje u 20 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 20, Rijeka 19, Osijek i Zagreb 16. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: bola, svježa i domaća ponuda. Mladi krumpir 89 centi, rajčica grapolo 1 euro 89. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio

Ti si moje nebo, prekrasna balada Marko Vukes i njegova nova pjesma koju je posvetio svojoj novorođenoj čerkici. 8:16, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, lijepo jutro, vedro, sunce nam je tu, što nas točno očekuje ovoga petka, 5. lipnja. Djelomice sunčano uz postupan porast na oblake, puhaće slabo do umjereno jugo i južni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27 stupnjeva Celzija. Metković je trenutno na 21 stupnju, s približavanjem novog frontalnog sustava našim krajevima biometeorološke prilike danas neće biti sasvim povoljne. Meteoropati i kronični bolesnici mogu se žaliti na oslabljenu koncentraciju, manjak radnog elana i dodatak umor. A budući da je petak, svima nam je onako lakše, prema tome uživajte u petku, uživajte uz Deltu, Massimo u nastavku.

Koliko smo dali sebe bezuvjetno, toliko vrijedimo. Grupa Fluente su 8.25. Grad Metković objavio je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2026. godinu. Potpora se dodjeljuje kroz dvije mjere. Prva mjera je potpore novo osnovanim tvrtkama i obrtima u iznosu maksimalno 1300 eura, a druga mjera je potpore za nabavku strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora u maksimalnom iznosu 1600 eura. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima, isti se nalaze na službenoj web stranici grada Metkovića grad-metkovic.hr. Zahtjev se dostavlja isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, a javni poziv otvoren je do 10. lipnja, to vam je do iduće srijede.

Petar Brkličić, reci da još nije kasno. Nije kasno, još uvijek se možete prijaviti na javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području djelovanja građana grada Opuzena za 2026. godinu. Ponovljen je javni poziv, rok je do 25. lipnja, a sve detalje i informacije imate na službenoj web stranici Opuzena.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, pa vozači polako i strpljivo prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske 19. lipnja će se provesti 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranja vozača na droge u cestovnom prometu, pa se možete i vi sa svojim prijedlozima uključiti. Svoje prijedloge možete dostaviti do 7. lipnja, to je do ove nedjelje, na adresu elektroničke pošte dubrovacko-neretvanska@policija.hr. Pa evo, ako želite, uključite se sa nekom svojom lokacijom za prijedlog. A nove vijesti slušamo točno u 9 sati i ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 9 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Iz Dorha su se oglasili nakon pada zrakoplova u Medulinu. Potvrdili su kako su sva četvorica poginulih državljani Austrije, a riječ je o muškarcima između 40 i 65 godina starosti. Očevid je proveden, a naloženo je provođenje pregleda i obdukcije tijela poginulih. I dalje se utvrđuju sve relevantne okolnosti tragedije, stoji u priopćenju. Iza nas je blagdan tijelova. Katolička je to svetkovina koja se proslavila ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak, a obilježava se 9. četvrtka nakon Uskrsa. Diljem zemlje održavale su se procesije i misna slavlja. Nadbiskup Mate Uzinić.
2: Čaša koju blagoslivljamo, zajedništvo s Kristovom krvlju, a kruh koji lomimo, zajedništvo s Kristovim tijelom. Drugim riječima, u Euharistiji Krist i mi postajemo jedno.
0: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveni radi sigurnosti građana. Na snazi je posebna regulacija prometa koji se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu. Reprezentativac Luka Sučić.
3: Dobit će i neki novi igrač priliku, tako da mislim da je bitno da svi imamo neku minutažu i onda da se spremamo za tu prvu utakmicu protiv Engleske.
0: Dotaknuo se Sučić i značaja utakmice s Engleskom.
3: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
0: Utakmica sa Slovenijom počinje u nedjelju u 20.45. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 22, Zagreb 19, Rijeka 18, Osijek 17. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

bolje sutra krećemo uz grupu Bang Bang. 9:16, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nas na 23 stupnja, trenutno smo u Metkoviću, sunce nam je tu. Ušli smo u mjesec lipanj, evo kakve su osobe koje su rođene u lipnju, možda se prepoznate. Kažu da su sanjari koji imaju puno ideja, neke od njih su praktične, a neke ne. Uglavnom njihove vizije stvari i događaja značajno se razlikuju od onih koji imaju drugi ljudi. Za osobe rođene u lipnju smatra se da imaju dobru osobnost jer lijepo izgledaju, a posjeduju različite talente s područja umjetnosti i sporta, a osim toga znaju zauzeti i sasvim poseban stav. Šarmantni su, pa se drugi osjećaju ugodno u njihovom društvu. Imaju istančan ukus za modu, filmove i glazbu. A ono što je najvažnije, kažu da se ne boje reći točno ono što misle.

0: Još uvijek tu.
1: Jutro uz Deltu.

Mijači, Hilson Mandela zajedno u 9.40, a mi ćemo pređirati kroz vrijeme. Danas je 5. lipnja i Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se upravo danas, a njime program Ujedinjenih naroda za okoliš diljem svijeta nastoji istaknuti glavne ekološke probleme i potaknuti ljude na odgovorno ponašanje prema okolišu u cilju održivog razvoja. A na današnji dan 1604. Hrvatski sabor je donio zakon kojim je katolička vjera postala jedina priznata vjera u Hrvatskoj. 1848. na današnji dan Josip Jelačić svečano je ustoličen u Zagrebu za hrvatskog bana. 1969. uspostavljena je prva internet veza, a 2002. na današnji dan Dražen Petrović izabran je u košarkašku kuću slavnih. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan 1898. rođen je španjolski pjesnik i dramatičan Federico Garcia Lorca, najugledniji španjolski pjesnik 20. stoljeća. 1955. rođen je Aki Rahimovski, a 1979. Antonija Šola. Čestitamo Šoli rođendan kao i vama svima koji danas slavite. Slušamo je u nastavku.

Zgodna, ali sam nezgodna. Antolija Šola, današnja rođendanska slavljenica. A danas u 10.30 pa sve do 13 sati Gimnazija Metković organizira sedmu po redu dnevnu dozu fizike. Pozivaju svu djecu u dobi od 6 do 11 godina koje mogu očekivati 4 tematske sobe u kojima će otići u svijet zanimljivih pokusa, izazova i otkrića. Kroz interaktivne radionice djeca će imati priliku učiti kroz igru, razvijati svoju kreativnost i otkriti koliko znanost može biti zabavna. Dakle, djeca od 6 do 11 godina, dođite po dnevnu dozu fizike u Gimnaziju Metković danas od 10.30 do 13.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, ali nije tako u ostatku Hrvatske. Mi smo sretnici, u dolini Neretve za sada povoljno, ali ako ćete na duži put, obavezno se informirajte na vrijeme, jer ima dosta kiše, ima mokrih i vlažnih kolnika, ima i odrona na Jadranskoj magistrali i u gorju. Lokalno povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, pa vozači poštujte privremenu prometnu signalizaciju, budite strpljivi i naravno prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 10 sati. Ostanite uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 10 je sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona kojem je posredovao SAD, Libanonska novinska agencija javlja da je Izrael jučer dronovima napao jug zemlje. Američki predsjednik Donald Trump komentirao je primirje i Hezbola. Oni su zvali nas i rekli su što mislite da prestanemo i mislim da ćete vidjeti da se stvari rješavaju tamo. To je bio malo drugačiji, ali blisko povezan svijet sa Iranom i bilo bi jako lijepo da Libanon ima malo mira. Libanon se napada već dugi niz godina i bilo bi lijepo da to prestane. U Zagreb sutra stiže osmi po redu Antunovski hod mladih. Ove godine očekuje se rekordan broj sudionika hodočaša uz neizostavnu molitvu, pjesmu i snažno svjedočanstvo vjere. Franjevac Stjepan Brčina u intervju medija servisa kazao je da je ove godine ruta izmijenjena i skraćena. Sve kreće točno u podne iz Dubrave ispred samostana Hercegovačkih fratara.
2: Razlog je toga što upravo želimo unaprijediti sadržaj, da oni hodočasnici koji dolaze dobiju što više programa sadržaja, a jednostavno iz tehničke strane kad gledamo, nemoguće je bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja cesti i ostalo iz Srpske sela. Zato smo se odlučili krenuti iz Dubrave. Ruta je skraća, ali duhovno više nabijena, sadržajna, ispunjenija.
0: U novoj epizodi sportskog podcasta Karijera u retrovizoru novinar Milan Stjelja ugostio je bivšeg hrvatskog reprezentativca i nogometnog trenera Niku Kranjčara. Osim o teškim, ali i najljepšim trenucima u karijeri, vatrenima na svjetskom prvenstvu, pričao je i o prelasku iz Dinama u Hajduk.
3: Normalno da moj odlazak u Hajduk, da, postoje neki ina, da, postoje neka, ajmo reći, želja da se ljudima otvori oči šta se događa u klubu kojeg ja volim.
0: Kako mu je bilo odrastati uz legendarnog nogometaša i trenera Zlatka Cizu Kranjčara kaže.
3: Tata mi je bio vjerojatno najveći uzor što se nogometa tiče i najviše sam strepio za njegov uspjeh i za njegov rezultat.
0: Cijelu epizodu podcasta možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 23, Zagreb 20, Rijeka 19, Osijek 18. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Nitko kao ti, bend Alex Bruno u 10.14 uz Deltu ste, želim vam dobar dan. Evo nas na 25 stupnjeva, trenutno u Metkoviću, sunce nam je tu, vedro je. Volimo lijepo vrijeme, volimo i kada nije nevrijeme i volimo našu prirodu, naš planet i trebamo ga čuvati. Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se upravo na današnji dan 5. lipnja. Najveća je to globalna platforma za angažman i djelovanje u području zaštite okoliša. Obilježavaju ga milijuni ljudi diljem svijeta s sudjelovanjem u online i osobnim aktivnostima kao i drugim događajima usmjerenim na zaštitu okoliša za ljude i planet. Svjetski dan zaštite okoliša ustanovljen je od strane Opće skupštine UN-a 1972. godine. Prva proslava pod sloganom Samo jedna zemlja održana je 1973. godine. S programom Ujedinjenih naroda za okoliš na čelu u obilježavanju svake godine sudjeluje preko 150 zemalja. Velike korporacije, nevladine organizacije, zajednice, vlade i poznate osobe iz cijelog svijeta usvajaju brend Svjetskog dana zaštite okoliša kako bi se zalagali za ekološke ciljeve. Domaćin ovogodišnjeg globalnog obilježavanja biti će Azerbajdžan. Istovremeno će se niz događaja, kampanja i kreativnih akcija odvijati na kontinentima, na ekranima, na ulicama i u zajednicama posvuda diljem svijeta. Jer planet nam šalje signale. Koja je kampanja za 2026.

0: Nije lako tako, a nije lako ni brinuti se za okoliša. Trebali bismo o tome razmišljati svaki dan 24 sata dnevno. Svjetski dan zaštite okoliša 2026. usredotočen je na klimatske promjene, na hitne signale koje zemlja šalje i signale koje mi odlučujemo poslati natrag. Globalna kampanja poziva sve nas da se uključimo, da idemo dalje, da upravljamo svijetom koji je već u pokretu. Pitanje više nije hoće li promjena doći, već kako ćemo je voditi i koliko brzo će se dogoditi. Planet se ne prepire, ne pregovara, šalje signale, porast razine mora, bjesneće požare, toplinske valove, topljenje ledenjaka. Rekli smo da je 1,5 stupanj Celzija granica, mi je prelazimo. No iznad buke uzdiže i drugi signal, dakle nije sve tako crno, solarni paneli protežu se preko krovova, vjetroturbine obrubljuju horizont, gradovi se preoblikuju za ljude, šume se ponovo sade, pozitivne prekretnice puštaju korijenje u svakom kutku planeta, što je super. Pod temom inspirirani prirodom za klimu, za našu budućnost, inicijative naglašavaju da priroda nije izborna, ona je ključna za otpornost na klimatske promjene i našu kolektivnu budućnost, pa evo, uključimo se svi.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Delty. Novo na Delty.
1: Danas predstavljamo Damira Keđu, ima novi singl, zove se Ispod mjeseca. Ovo je plesna, dinamična, moderna i moćna pjesma koja će vas pokrenuti i izmamiti osmijeh na lice. Priča u kojoj ćemo se prepoznati, pjesma s kojom ćemo se zabaviti i plesati. Ne volim opisivati pjesmu, kaže Keđa. Svi koji slušaju u njoj će prepoznati ono nešto svoje. Stvarao sam je s neopisivim veseljem, uživao u cijelom kreativnom procesu i sada ju dajem vam. Neka živi kroz vaše doživljaje i emocije. Hvala Keđo, slušamo te.
0: Nova pjesma.

benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeće

0: 11 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Iz DORH-a su se oglasili nakon pada zrakoplova u Medulinu. Potvrdili su kao su sva četvorica poginulih državljani Austrija. Riječ je o muškarcima između 40 i 65 godina starosti, priopćili su iz DORH-a. Zrakoplov je poletio iz Austrija, a prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Očevid je proveden, a naloženo je provođenje pregleda i obdukcije tijela poginulih. I dalje se utvrđuju sve relevantne okolnosti tragedije, stoji u priopćenju. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu i nekim s njim povezanim osobama i subjektima. Sankcije su također usmjerene na predsjednikovu obitelj kao i na članove obitelji Castro. Uoči sankcija američki predsjednik Donald Trump najavio je:
2: samo želimo da budu lijepo vođena zemlja koja može nahraniti svoje ljude. Gledajte, to je propala nacija, ljudi gladuju, to je jako lijep komad zemlje koji imaju. Tamo možete imati preljepe rezorte, pobrinut ćemo se za Iran, ali čim to odradimo, na povratku kući samo ćemo kratko stati tamo. Imamo neke jako dobre planove za Kubu.
0: Díaz-Canelo osudio je sankcije, ocijenivši kako one imaju za cilj pojačati mjere blokade i klimu sukoba između Kube i Sjedinjenih Američkih Država. Agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudarit će se s našom odlučnošću da se suočimo s najgorim scenarijima i odupremo imperijalnom napadu, poručio je na X-u. Poljakinja Maja Kvalinska plasirala se u finale Roland Garrosa nakon što je u polufinalu pobijedila Ruskinju Dijanu Schneider sa 7-6, 6-4. 114. tenisačica svijeta nastup u Parizu započela je u kvalifikacijama, a ovime je ostvarila svoju 9. pobjedu na pariškoj zemlji. U finalu će igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve, koja je slagala Ukrajinku Martu Kostjuk sa 6-1 i 6-3. U muškom dijelu ždrijeba u polufinalu igraju Menšik i Zverev te Arnaldi i Koboli. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 23, Zagreb i Osijek 21, Rijeka 20. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ovo je Radio Delta.

Deltu, evo stigao nam je petak. Mnogi uživaju u produženom vikendu, pa se nadam da odmarate, punite baterije i koristite ovo lijepo vrijeme na najbolji mogući način. A mi koji radimo, nije nam ni malo loše, pogotovo kad je najbolja glazba tu na Delti. Ostanite i dalje s nama, a mi nastavljamo s odličnim hitovima.

Mjerimo 26 stupnjeva, još stupanj dva više će rasti temperatura do današnjeg maksimalca. Uglavnom sunčano, uz malo na oblake, vjetar slaba, biometeorološke prilike nisu loše. Nisu ni najbolje, da se razumijemo, osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici mogli bi osjećati malo izraženije tegobe, a mi ostali smo sasvim dobro, valjda. Nije loše za jedan petak, uživajte i dalje, nastavljamo nešto laganim ritmom. Ivana Radovniković, Doris Dragović i Vinko Čemeraš su već spremni.

0: 11 je i 31, dobar vam dan. Na nogometnom igralištu iza Vage u Metkoviću je održana završnica Olimpijskog festivala dječjih vrtića Dubrovačko-neretvanske županije, koja je okupila više od 200 djece iz 15 vrtića s područja cijele županije. Veselu i natjecateljsku atmosferu zabilježio je naš kolega Goran, a kakvi su dojmovi sudionika i kako je protekao ovaj sportski dan, poslušajmo u minutama koje slijede.
1: Na vrtićkoj olimpijadi u Metkoviću su brojne dječje skupine vrtićana. Prvi s kojima razgovaram su klinci sa Korčule. Marko, dobar dan.
2: Ja bih rekao baš da želim ovaj pobjedit, da se želim potrudit, a čak i da ako izgubimo možemo dati sve od sebe.
1: Marko, ti si super, pa koji sport ti igraš? U kojoj disciplini se natječeš? Što radiš danas?
2: Skok, udar, rukomet, nogomet.
1: Bravo. Nikol, šta ti znaš o dječjoj olimpijadi?
3: Da se treba slušati tete, jer ako odlepršemo ko ptičice, ko muha bez glave, ne smijemo odlepršati.
1: Baviš li se inače nekim sportom na Korčuli, jel ti nešto treniraš?
3: Nogomet.
1: Nogomet treniraš. Hoćeš li danas ovdje igrati nogomet ili neki drugi sport?
3: Nogomet.
1: Samo nogomet?
3: Da.
1: Teo, što ti igraš?
4: Ja igram bacanje loptice i vrtku.
1: Koliko treniraš bacanje loptice?
4: Ne znam koliko dana točno, ali dovoljno dugo.
1: Dobro. Koje ćete mjesto osvojiti?
4: A ja mislim drugo. Ako ne drugo, onda i treće. Ili prvo.
1: Jedno od ta tri sigurno ćeš. Teo, puno ti hvala i želimo ti puno uspjeha. Na vrtićkoj olimpijadi su i klinci iz Mokošice. Roko, kojim sportom ćeš se ti danas ovdje predstaviti?
5: Nogometom.
1: Igraćeš samo nogomet?
5: Da.
1: Ti?
5: Ja ću štafeta.
6: Štafeta.
7: Skok udalj.
8: Štafeta.
9: Vrtka.
8: Trčanje.
1: Dobro, što očekuje danas ovdje vrtićane iz Mokošice? Koji ćete biti?

0: Prvi.
1: Dobro, čestitam vam i želim vam puno uspjeha. Dobar dan, kako se zoveš i odakle si?
0: Zovem se Matija iz Orebića sam.
1: Dobro, u koju si disciplinu, koju si sport danas igrao ovdje?
0: Igrao sam danas s Vrčkom.
1: Vrčku si ti igrao, koji ste završili u Vrčku, kako ste prošli, koji ste bili?
0: Ne znam koji smo bili, ali znam da smo bili dobri.
1: Puno ti hvala. Marko, dobar dan, odakle si ti?
2: Iz Orebića.
1: Koliko imaš godina?
2: 6.
1: Sudjeluješ u nekoj disciplini, u nekom sportu, kojem? Šta si igrao?
2: Vrčka.
1: Kakva je to igra, je li teška?
2: Nije.
1: Dobro, reci nam nešto o svom vrtiću još.
2: Pa, meni je lijepo u vrtiću i najljepše mi je kad sam s prijateljima.
1: Dobro, koliko vas u vrtiću ima?
2: To moraš pitati tetu.
1: Hvala ti, Marko. Dobar dan, majstore, kako se zoveš?
3: Lovd Žijanić.
1: Lovre, kojim se ti sportom baviš?
3: Rukometu.
1: Dobro, ti si inače vrtićanin iz Metkovića, ali tako? Što si danas ovdje radio na olimpijadi?
3: Štafetu igrao.
1: Koji si došao?
3: Prvi.
1: Pa ti si zlatni.
3: Da.
1: Dobro, čestitke Lovre na zlatu. Inače, koliko dugo treniraš rukomet i zašto baš rukomet?
3: Eto, zato što mi se svidio sport i igram ga jednu godinu.
1: Dobro, a planiraš li ostati u sportu i kad izađeš iz vrtića, kad već budeš veliki?
3: Da.
1: Isto u rukometu?
3: Da.
1: Lovre, puno ti hvala i nadam se da ćemo s tobom pričati kao sa slavnim rukometašom. Hvala ti.
3: Hvala.
4: Zovem Petar i igrao sam štafetu.
1: Priča nam malo o štafeti.
4: Mi smo trčali po 8, znači četvero bi trebalo doći na četvero i to četvero bi trčalo na drugo četvero i onda bi neki zadnji bi trebali dići štafetu i onda bi neka ekipa pobjedila.
5: Ja se zovem Lovro Katušić i igrao sam skoku dalje.
1: Koliko si skočio?
5: Skočio sam jako daleko.
6: Ajde.
5: Ja se zovem Luka i igram nogomet. Igram nogomet i izgubili smo.
1: Dobro, Luka, drugi put ćeš pobjediti. Ti još imaš nešto za reći, daj.
7: Ja nisam ni rekla.
1: Reci mi sad sve što želiš.
7: Ja se zovem Erika, treniram ples.
1: Koji ples?
7: Ne znam kako se zove, ni prezna ni ništa.
1: Puno vam hvala. Gospodin Ivo Dragić, glavni tajnik sportske zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Dobro vam dan u Metkoviću, dajte nekoliko rečenica o vrtićkoj olimpijadi.
8: Pa evo, ove godine smo došli u Metković malo pozdraviti priličan broj gledatelja, roditelja, da sudjeluju i oni posredno na ovoj olimpijadi. Olimpijada je već 23. po redu u našoj županiji, nadam se da će ići do 100 i dalje, da će se djeca uvijek radovati i pomalo učiti nacjetat, jer ih tako život čeka.
1: Gospodine tajniče, da li nakon ove razine natjecanja najbolji vrtić ide na nekakvo dalje natjecanje, regionalno pa državno ili?
8: To ovisi o Hrvatskom olimpijskom odboru i organizatoru. Bilo je pokušaja dvije takve nekakve završnice, ali mislim da u ovom trenutku i u ovo doba neće biti.
1: Puno vam hvala.
8: Eto, hvala i vama na ovom razgovoru.
9: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
10: Radio Delta.
9: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
11: I slušamo Ladu Delta.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježe mljeveno meso kilogram 14 maraka 95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, domaća suha panceta kilogram 18,95, miklan sir od Ameri Gauda kilogram 9 maraka 45, poliparizer perutnina 500 grama 5,45, ožujsko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45, floriol ulje litra 3 marke 35, moto keks crush 288 grama 2,65, jogurt mig 2,8% litra i pol 2,95, domaće rajčice kilogram 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.

0: minuta do podne, nema većih poteškoća u prometu, ali ako nešto preskačemo, propuštamo ili imate kakvu dojavu, tu smo, javite, a mi ćemo tako olakšati i drugima. Na ovako sunčane predivne dane očekujte uvijek veći broj biciklista, motociklista, zato vozači pripazite prilikom skretanja ili uključivanja u promet, a neka se čuva i druga strana. Vrijedi za oboje. Nove vijesti iz zemlje i svijeta stižu nam točno u podne, a do tad prljavci i Luki, ostanite uz Deltu.
1: Ovo je Delta.

0: 12 je sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Četvoro Austrijanaca poginulo u padu zrakoplova nedaleko od Medulina. Ukrajina i Rusija razmijenili udare, Zelenski i Putin prepirke. Dva dana dijeli hrvatske nogometaše od pripremne utakmice sa Slovenijom uoči svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Četiri osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulina. Iz DORH-a su potvrdili kako su sva četvorica državljani Austrije, riječ je o muškarcima između 40 i 65 godina starosti, priopćili su iz DORH-a. Zrakoplov je poletio iz Austrije, prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Očevid je proveden, a naloženo je i provođenje pregleda i obdukcije tijela poginulih. I dalje se utvrđuju sve relevantne okolnosti tragedije, stoji u priopćenju. Iz Agencije za istraživanje nesreća također su priopćili kako i agencija pokreće sigurnosnu istragu. Na mjesto nesreće, odmah po padu, upućene su sve raspoložive ekipe hitne medicinske službe. Ravnateljica Istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
2: Dojava da se radi o padu manjeg aviona. Dakle, sad su upućeni svi raspoloživi timovi hitne medicinske službe. To su tri tima ispostave Pula i aktivirana je hitna helikopterska medicinska služba. Dakle, dolaskom na mjesto intervencije zatekli su četiri osobe sa teškim ozljedama nespojivim za život, samo su mogli utvrditi smrt. Jako potresna intervencija i teška za sve naše timove i sve druge žurne službe koje su uključene.
0: Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila teško ozljeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Izvoditelj sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica bila uredno registrirana, imala vinjetu te da je gliser neupitne ispravnosti. Brodica je dodaje punom brzinom udarila u lukobran. Ozlijeđena osoba prevezena je u bolnicu sa teškim ozljedama glave.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je rekao da Kijev treba pristati na kompromis. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio mu je otvoreno pismo pozivajući ga na izravan sastanak kako bi se okončao rat. Što god govorili o NATO, u geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš osobni izbor, rat bez stvarnog razloga i takvog će ga povijest pamtiti, objavio je Zelenski. Iz Kremlja su Zelenskom odgovorili da može doći na sastanak u Moskvu, a Putin je pak odgovarao na pitanja na međunarodnoj konferenciji za medije. Evo što je rekao na optužbe da Rusija provodi mjere sabotaže u zapadnim zemljama te time riskira ulazak u rat sa Zapadom.
3: To ne znači ništa osim jedne stvari, to samo pokazuje da određeni političari na Zapadu žele provesti agresivne planove protiv Ruske Federacije. Spomenuli ste izvješća o pokušajima cyber napada, sabotaža i slično, a naglasili ste i da, kako kažete, govorimo samo o dokazanim, potvrđenim slučajevima. Imenujte jedan, koja je inače poanta ovoga svega?
0: A dok traju pregovori o pregovorima, napad ruskih dronova na pogon za proizvodnju hrane u blizini Kijeva jutro su ubijene četiri osobe. Napad na Zaporižje odnio je još jednu žrtvu dok ih je 16 ranjeno, a jedna je osoba ubijena i u Pavlogradu. Rusko ministarstvo obrane jutro se priopćilo da je prethodne noći presrelo i uništilo 123 ukrajinska drona iznad raznih regija.
1: Media servis. Vijesti.
0: SDP i Možemo u Čakovcu su nastavili svoju kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Među ostalim kažu da vladajući cijeli teret ove krize prebacuju na najugroženije građane. Traže da novac prikupljen porezom na ekstra profit bude usmjeren kao umirovljenicima. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Zar je normalno da je Hrvatska 8,5 milijardi eura od dana ulaska u Europsku uniju povukla za poljoprivredu? A mi uvozimo duplo više hrane nego ikada. Zašto? Zato jer svega 3% poticaja dobivaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ostalo dobivaju veliki.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Na snazi je i posebna regulacija prometa koja se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
1: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja. Reprezentativac Marin Pongračić se još jednom osvrnuo na prijateljski dvoboj s Belgijom.
6: Zanalizirali smo utakmicu, mislim da izgubit protiv jedne Belgije nije sramota, to je ozbiljna momčad.
5: Pričao je o tome koliko mu znači poziv na svjetsko prvenstvo.
6: Velika čast, velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka i kogod bio ispred nas, želimo pobijediti utakmicu, želimo napraviti maksimum.
5: Hrvatska za dva dana u Varaždinu ima posljednji ispit prije svjetske smotre, a protivnik je Slovenija. Reprezentativca Luku Sučića vežu posebne uspomene u stadionu Varaždinu, jer tamo je postigao prvi jenac za U21 reprezentaciju.
7: Dobit će i neki novi igrač priliku, tako da mislim da je bitno da svi imamo neku minutažu i onda da se spremamo za tu prvu utakmicu protiv Engleza.
5: Pričao je Sučić i o Englezima protiv kojih igramo 17. lipnja u Dallasu.
7: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
5: Dvoboj protiv Slovenije igra se u nedjelju u 20:45. Košarkaši Cibone i Zadra u treću utakmicu finalne serije Premier lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb, gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovom domu. U prvom susretu Vukovi su slavili sa 74-72, a u drugom Zadrani s 92-57. Treća utakmica počinje u 20 sati. Kad smo kod košarke, dodajmo i da se večeras u 2:30 po našem vremenu igra druga utakmica finala NBA lige. San Antonio Spursi su domaćini New York Knicksima, a trenutno je 1-0 za goste iz New Yorka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik 25, Osijek, Dubrovnik i Split 24, Brod i Zadar 23, Zagreb i Gospić 22, Rijeka 20. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Radio Delta.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Vječna pjesma, baš. Evo, zagazili smo u drugi dio dana, na ugodnih smo 27 stupnjeva i čini mi se da je to to od maksimalne temperature za danas. 5. lipnja je jedan od dana kad je u katoličkom kalendaru upisano ime Valerija. Ime Valerija dolazi od latinske riječi Valerius, što u prijevodu znači biti jaka ili biti zdrava. Kažu da su Valerije ustrajne, odlučne i vrlo hrabre. Pa drage Valerije, vama sretan imendan, a za sve ostale slušatelje, što god danas slavili, provedite se u veselju, miru i neka vam je sretno.
1: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

28, a do 13 sati u gimnaziji Metković održava se 7. po redu dnevna doza fizike. Ovo događanje namijenjeno je djeci u dobi od 6 do 11 godina koji očekuje svijet zanimljivih pokusa, izazova i otkrića. Kroz interaktivne radionice djeca imaju priliku učiti kroz igru, razvijati svoju kreativnost i otkriti koliko znanost može biti zabavna. Pa nemojte im to uskratiti, sada krenite pravac u gimnaziju.

Trebam te i Nina Badrić. Trebamo im i malo opuštanja do duše. Večeras u Vrgorcu započinje manifestacija Dani dalmatinskog pršuta i vina. Deveta po redu manifestacija održava se danas i sutra. Fešta oba dana počinje od 19 sati u gradskom parku u Vrgorcu, gdje vas očekuju vrhunski dalmatinski pršuti i domaća vina. Bit će i brojnih izlagača, kulinarskih prezentacija, ali čak i natjecanje u rezanju pršuta. Večernji program oba dana završava se koncertima, pa tako večeras možete uživati u koncertu Stele Rade, a sutra atmosferu podiže Petar Grašo. A ako nemate bolju ideju za petak i subotu večer, evo, upravo sam otkrila jednu.

0: Škola, svježa i domaća ponuda. Mladi krumpir 89 centi, rajčica Grappolo 1 euro 89. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: I dalje smo bez poteškoća u prometu, neka tako i ostane. Večeras od 22 sata do sutra u 6 ujutro za promet se zatvara ulica Svetog Franje Asiškog zbog izvođenja radova na sanaciji oborinske odvodnje. A sutra u subotu 6. lipnja održat će se miroljubivi hod za život, obitelj i Hrvatsku u Metkoviću. Okupljanje počinje u 10 sati u gradskom parku Metković. Tijekom održavanja hoda za život u Metkoviću privremeno će biti reguliran promet na trasi koja obuhvaća Trg Kralja Tomislava, ulicu Ante Starčevića, Sportsku ulicu do Trga doktora Franje Tuđmana, prolaz oko osnovne škole, ulicu Kralja Zvonimira, Trg Kralja Zvonimira te gradski park Metković. Vozači, sutra pronađite strpljenja i razumijevanja.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Savi, ruzinavi brod, poprovi mu restu friž, a ti mu mi uvijek biži tamo, ti bitija, i tamo di ne bi smija more.

0: 13 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kreškad-Menec, dobar dan. Summit Zapadni Balkan EU u Crnoj Gori okupio je najviše evropske dužnosnike, a u Tivat je stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković. On se susreo s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem, a razgovaralo se o otvorenim pitanjima dviju zemalja.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. To je tema koja je ključna i za koju želimo da se postigne bilateralni sporazum. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori.
0: Od ostalih tema na stolu su se našli ploča u Morinju, pitanje imena bazena u Kotoru, povratka broda Jadran, ali i pitanje granice. Ako se ova pitanja razriješe, uslijedit će i daljnji napredak po pitanju pristupanja Crne Gore Europskoj uniji, rekao je premijer. SDP i Možemo u Čakovcu su nastavili svoju kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Tvrde da vladajući cijeli teret ove krize prebacuju na najugroženije građane, te traže da novac prikupljen s porezom na ekstra profit bude usmjeren ka umirovljenicima. SDP-ov Boris Lalovac izjavio je da do blagog usporavanja inflacije nije došlo zbog mjera vlade, nego zato jer nam je usporilo gospodarstvo.
3: Usporilo je gospodarstvo ozbiljno. Kada pogledate BDP prvog kvartala u odnosu na posljednji kvartal, on je u minusu. Kada pogledate maloprodaju, ona je negdje na 2%. Znači maloprodaja naftnim derivatima čak je bila negativna. Industrijska proizvodnja u prva 4 mjeseca u Hrvatskoj je u minusu. I zbog toga vam usporava inflacija. Ona nema nikakve veze sa PR-ovskim mjerama vlade.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek 25, Split 24, Zagreb 21, Rijeka je na 20 stupnjeva. Djelomice sunčano uz postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večeri u noći na istoku su mogući lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja u Dalmaciji i na istoku. Vjetar većinom slab, poslijepodne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno jak, na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Dino Dvornik i Junak plaže, bit će sad u lipnju Junaka plaže koliko god hoćeš. Ideja da svaki mjesec rođenja ima svoj cvijet i simboliku seže još u davna, davna vremena. U Rimskom carstvu ljudi su cvijećem obilježavali važne trenutke i povezivali ga s emocijama, vjerovanjima i životnim okolnostima. Danas se taj koncept razvio u svojevrsni kalendar cvijeća prema kojem svaki mjesec nosi određeni cvijet, ali i simboliku koja prema starim učenjima može otkriti nešto o karakteru i životnom putu osobe. Lipanj je u znaku ruže, možda najpoznatijeg cvijeta uopće, koji simbolizira ljubav, ljepotu i strast. Ruža ima višeslojnu simboliku, od romantične ljubavi do prijateljstva i poštovanja, ovisno o boji. Crvena ruža označava strast, bijela nevinost, a ružičasta nježnost i zahvalnost. U simboličkom smislu osobe povezane s lipnjem često se opisuju kao emotivne, izražajne i tople. Pa ako netko slavi rođendan u lipnju, ruža za poklon neće biti promašaj, već njihov zaštitni znak i opis.

0: 13:27, danas je u gimnaziji Metković održana 7. po redu dnevna doza fizike koja je djeci kroz interaktivne radionice približila svijet znanosti. Kako je ovo zamišljeno i kako je sve prošlo, provjerio je naš kolega Goran. Poslušajmo u nastavku.
1: Fizika koja je tabu tema mnogim đacima, demistificirat će nam je dvije profesorice, Ana Dragović i Angela Čelić. Želim vam dobar dan, profesorice Angela. Odmah na samom početku, što se događa, što je tema?
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Evo ovako, znači lijepo ste rekli, fizika koja je tabu tema svima, mi evo već 7. godinu pokušavamo kroz radionice, koje s nazivom dnevna doza fizike, približiti fiziku malenima i učenicima koji još nisu fiziku upoznali. Znači, to su sve radionice za, recimo, vamo reći, predškolsku dob do negdje 6. osnovne, koji još fiziku ne znaju. I naša je želja da oni kroz te zanimljive radionice iskuse fiziku. Znači, prije nego što išta nauče, išta teorije, išta u školi, da iskuse i dožive što sve fizika može biti, gdje se može sakrivati. Znači, radionice su sve prilagođene djeci, oni uče strujne krugove, rade sa plastelinom, prave čarobne štapiće, rade čarobne kutije, rade kaleidoskop, a zapravo istražuju strujni krug, optiku, zrcala, grade, građevine i tako. Evo, to je nekako ideja.
1: Ana, koliko se djeca po nekim vašim saznanjima uopće plaše fizike?
3: Pa prvo pozdrav svima. Pa ja mislim da se djeca plaše fizike. To mislim, ali baš kroz ovo, evo kako je i Angela rekla, želimo im pokazati da fizika nije strašna. I ono što je meni fenomenalno i što ću se sad tu na Angelu nadodati, ja mislim da je najbitnije reći da naši učenici ove radionice rade s malom djecom. Mi smo ih pripremali, oni se pripremaju već mjesecima i tako dalje, ali naši učenici su sada tu na nenastavni dan i cijeli dan uživaju u tome, oni jedva čekaju za ovo. Ideja je došla od njih prije 7 godina, u biti i više, ovo je 7. po redu. Tako da pokušavamo od male djece od njih prije 7 godina, u biti i više, ovo je 7. po redu. Tako da

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježe mljeveno meso kilogram 14 maraka 95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, domaća suha panceta kilogram 18,95, miklan sir Edamiri Gauda kilogram 9 maraka 45, poliparizer perutnina 500 grama 5,45, ožujsko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45, floriol ulje litra 3 marke 35, moto keks crush 288 grama 2,65, jogurt mig 2,8% litra i pol 2,95, domaće rajčice kilogram 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čaplina.
2: Samo u Doti ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: Županijska kronika. Prostor Hrvatskih voda u Opuzenu predan županiji za potrebe poljoprivredne i tehničke škole. Počeli radovi na drugoj etapi projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda u Neretvi. Pred nama je sunčan i vrlo topao tjedan. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković simbolično su uručili ključeve prostorija drugog kata poljoprivredne i tehničke škole Opuzen županijskoj pročelnici Žaklini Marević i ravnateljici škole Martini Glučina. Naime, drugi kat zgrade bio je u vlasništvu Hrvatskih voda, a u buduće će služiti kao nove učionice i kabineti srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen. Svako ulaganje u naše škole i naše obrazovanje za nas je prioritet. Nove prostorije za ovu školu znači će daljnji razvoj, napredak, ali i nove mogućnosti. Pred školom je sada zadatak odgovornosti za dodatno poboljšanje, a pred županijom kao osnivačem zadatak da takav put kao i dosad podupire, poručila je pročelnica Marević. Župan Blaž Pezona zočio je obilježavanju početka radova na drugoj etapi projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda na području Donje Neretve. Sama brana na kojoj radovi napreduju, ali i ova druga faza investicije označavaju budućnost za Neretvu, za naše ljude, za naše gospodarstvo. Vjerujem u uspješnu realizaciju ove vrijedne i važne investicije koja je još jedan dokaz sustavnog promišljanja brige za našu Neretvu i ravnomjernog ulaganja u svaki dio Lijepe naše, poručio je župan. Ukupna vrijednost projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda na području Donje Neretve iznosi 85,5 milijuna eura, a predviđeni rok izgradnje je 4 godine. Cilj projekta je smanjiti stupanj zaslanjenosti površinskih i podzemnih voda i tala u Donjoj Neretvi.
1: Vremenska prognoza.
0: Pred nama je pretežno toplo i ugodno lipanjsko vrijeme. Tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna očekuje nas dosta sunca uz povremenu na oblaku, a dnevne temperature kretat će se između 27 i 32 stupnja. Najtoplije će biti od nedjelje do četvrtka kada će živa u termometru prelaziti 30 stupnjeva. Mogućnost za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak postoji u ponedjeljak, a nešto izraženija nestabilnost očekuje se krajem tjedna. Noći će biti ugodne s temperaturama između 17 i 22 stupnja.

14:15, vrijeme leti, vrijeme curi, već je 5. lipnja, a do 10. lipnja otvoren je javni poziv koji je objavio grad Metković, a koji se odnosi na podnošenje prijava za dodjelu potpora iz programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2026. godinu. Potpora se dodjeljuje kroz dvije mjere. Prva mjera potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima u iznosu maksimalno 1300 eura i druga mjera potpore za nabavku strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora u maksimalnom iznosu 1600 eura. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima, a isti se nalaze na službenoj web stranici grada Metkovića. Zahtjev se dostavlja isključivo poštom preporučenom pošiljkom. Dakle, do 10. lipnja otvoren je javni poziv, pa požurite sa prijavama.

0: Damir Kedžo ima novi singl Ispod mjeseca. Kaže Kedžo da ne voli opisivati pjesmu jer će svi koji slušaju u njoj prepoznati ono nešto svoje. Stvarao je pjesmu s neopisivim veseljem, uživao je u cijelom kreativnom procesu i sad je evo daje nama da živi kroz naše doživljaje i emocije. Pa slušamo Damira Kedžu i Ispod mjeseca u nastavku.
1: Nova pjesma.

najbolji glazbeni mix. Radio Delta. Najbolji glazbeni mix. Radio Delta.

Na 27 stupnjeva smo i dalje. Otvorene su prijave za peti memorijalni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić, koji će se i ove godine održati na Opuzenskom ušću Neretve. Turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a link za prijavu i više informacija možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe.

0: Ribola, pravi izbor za vaš stol. Domaća priča, dalmatinska panceta 13,99, Vindija Cekin pileći batak 3,99. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje, 7. lipnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, te trgovina u Kominu.
2: To je moja Metkovka.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: se.
1: Stanje u prometu.
2: I dalje promet teče bez većih poteškoća, ikakvih ograničenja ili posebne regulacije prometa, ali zato večeras od 22 sata do sutra u 6 ujutro za promet se zatvara ulica Svetog Franje Asiškog zbog izvođenja radova na sanaciji oborinske odvodnje. A sutra će se održati miroljubivi hod za život obitelji Hrvatsku u Metkoviću. Okupljanje počinje u 10 sati u gradskom parku. Tijekom održavanja hoda za život u Metkoviću će privremeno biti reguliran promet na trasi koja obuhvaća Trg Kralja Tomislava, ulicu Ante Starčevića, Sportsku ulicu do Trga doktora Franje Tuđmana, prolaz oko osnovne škole, ulicu Kralja Zvonimira, Trg Kralja Zvonimira te gradski park Metković. Zato vozači sutra posebno oprezno, ako negdje zapne, pronađite strpljenja i razumijevanja.
3: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. U crnogorskom Tivtu održava se sastanak na vrhu Evropske unije i Zapadnog Balkana. Glavna tema je ulazak susjednih zemalja u Evropsku uniju. U Crnoj Gori je i premijer Andrej Plenković, koji je s crnogorskim kolegom Milikom Spajićem razgovarao o otvorenim pitanjima između dviju zemalja, kao i ulazak te zemlje u Evropsku uniju. Ponovio je koji su hrvatski uvjeti za završetak pregovora.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno, pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice.
0: Svjetski dan zaštite okoliša. Ove godine naglasak je na klimatskim rizicima. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković rekla je da upravo danas ministarstvo donosi 3 odluke vrijedne 1.300.000 eura vezano za 3 lokacije u Dalmaciji.
3: Riječ je o sufinanciranju projekata iz nacionalnog programa Otpornosti i oporavka koji su se započeli s nacionalnim sredstvima, ali su evo odobreni i od komisije da budu naknadno i dio nacionalnog programa Otpornosti i oporavka, primjerice bujično područje u Podgori za koje ste vidjeli prije nekoliko godina kakve mogu biti posljedice. Isto tako jedna lokacija u gradu Metkoviću i treća u Sinju.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek 27, Split 26, Rijeka 20, Zagreb mjeri 18 stupnjeva. Djelomice sunčano uz postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večeri u noći na istoku su mogući lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja u Dalmaciji i na istoku. Vjetar većinom slab, poslijepodne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno jak, na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: minuta, dobar vam dan uz Deltu. Ovog tjedna u Boćarskom domu u Metkoviću održan je jedan zanimljiv stručni skup profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz škola na području Dubrovačko-neretvanske županije. Povod ovog okupljanja je demonstracija približavanja boćarskog sporta najmlađima kroz redovnu nastavu na satima tjelesnog. Više u prilogu kolege Gorana.
1: Izuzetno je veselo i živo u Boćarskom domu u Metkoviću. Neizostavan Markica Dodik, izbornik hrvatske boćarske reprezentacije. No, danas tu nisu reprezentativci, pa ćemo izbornika pitati što se događa.
2: Pa, evo imamo u Boćarskom domu jednu prezentaciju boćanja, kako bi trebali izgledati početci kod najmlađih. Kako bi trebali izgledati početci u boćanju i trenutno radimo demonstraciju tih načina na kako početi sa tim mladima nastavnicima osnovnih škola iz naše županije koji predaju tjelesni.
1: Izborniče, znači li to da u skoro vrijeme u nekim školskim kurikulumima možemo imati boćanje kao jedan predmet koji se ocjenjuje na satu tjelesnog ili...
2: Cilj nam je da dođemo do toga. Sad, da li ćemo uspjeti, vidit ćemo. Ovo je jedan pokušaj da probamo ubaciti boćanje u dio školske nastave, da bude neizostavan dio.
1: A možda ubaciti izborniče da i zogove budu neizostavan dio školskih dvorišta? Pa možda?
2: Da pače, i dvorana čak. Koja? Ali mislim da, pošto smo tu u tom podneblju gdje je boćanje tradicija i mislim da nam je to i obaveza da tu tradiciju čuvamo.
1: Puno hvala.
2: Hvala vam.
1: Profesor u srednjoj školi, ujedno i boćarski trener, Mario Sršen.
3: Lijepi pozdrav svima. Upravo u tijeku seminarsko druženje profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz županije Dubrovačke, naše županije, i između ostalog cilj je da ovaj popularno, sve popularniji sport probamo približiti mlađim dobnim kategorijama djeci i da na neki način što više se uključe u boćanje kao tako, jer definitivno tražimo nove nade. Boćarski klub Metković super ligaš, Boćarski klub Slivno prvo ligaš, također Boćarski klub Prud drugo ligaš. Malo smo u prosjeku, starija populacija i treba nam svježe mlade snage. Na neki način to bi kroz školske klubove na neki način približili toj djeci da se uključe u rad klubova i da na neki način i pomognu oni nama, a i mi toj djeci da imaju jedan vid rekreacije, vrhunske rekreacije.
1: Puno hvala, Mario. Marina Đomešić, profesorica je tjelesnog odgoja u Dubrovačkom Gružu. Marina je danas u Boćarskom domu u Metkoviću. Kojim povodom i kojim razlogom?
4: Imamo stručni skup i neki kolege koji su malo više u svijetu boćanja su nas odlučili uputiti, jer boćanje zapravo nije skoro pa uopće zastupljeno u nekim školama, u nekima je možda u nekoj maloj mjeri, pa zašto ne bi taj sport malo zaživio.
1: Znači li to, profesorice, da ćemo uskoro možda jednog dana u nekoj budućnosti imati stvarno boćanje kao jedan od predmeta koji se ocjenjuje na vašem satu?
4: Nadam se. Dosta ovisi o svakom pojedincu u školi, a vjerujem da dosta i ovisi o dvoranama, odnosno o boćarskim domovima, koliko su u blizini, koliko su udaljeni, koje su mogućnosti po tom pitanju.
1: Pitao sam hrvatskog izbornika, može li se što dogoditi da eventualno boćarski zogovi budu u sklopu nekakvih školskih igrališta ili nekakvih školskih okruženja? Što na tu ideju reći?
4: A sigurno, kad bi se to dogodilo, da bi bilo lakše ih ubaciti u plan i program koji se provodi za tu godinu. Vjerujem da bi bilo zainteresiranosti u djeci. Pogotovo mi se čini da bi bilo zainteresirane djece koja možda nisu uspjela u nekim sportovima kojima je važnije da su brzi, da su neke motoričke sposobnosti nemaju, koje su važne za taj sport, možda bi se baš u boćanju pronašli, a recimo precizni su ili imaju neki feeling za taj dio, za preciznost.
1: Profesorice, idemo promovirati boćanje i dalje, želimo vam puno uspjeha i lijepo iskreno vidjeti ovako žene kako boćaju. Zanimljivo u svakom slučaju.
4: Jes, zanimljivo je i nama i drago nam je da smo imali priliku doći na ovako nešto. Hvala.
1: Puno vam hvala, hvala.
5: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Plešemo i mi prema ljetu i onda tamo u sred ljeta održat će se dodjela javnih priznanja prigodom blagdana Svetog Ilije, dana grada, javnih priznanja grada Metkovića, koja šaljete odboru za javna priznanja grada Metkovića. Pa idemo još jednom ponoviti koja su to, jako malo vremena i ostalo. Proglašenje počasnim građaninom grada Metkovića te nagrade grada Metkovića za iznimna postignuća značajna za grad, kao i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu, i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama. Nagrade grada Metkovića su nagrade za životno djelo, nagrada Narona u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine, nagrada Sveti Ilija u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma, nagrada Lancarica u području gospodarstva te nagrada Ždral u području sporta. Kandidate za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela grada, a rok je evo do sutra, do 6. lipnja je rok za predlaganje kandidata, pa ako imate još nekoga na umu u ovaj zadnji tren, onda požurite.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježe mljeveno meso kilogram 14 maraka 95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, domaća suha panceta kilogram 18,95, miklan sir od Ameri Gauda kilogram 9 maraka 45, poliparizer perutnina 500 grama 5,45, ožujsko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45, floriol ulje litra 3 marke 35, moto keks crush 288 grama 2,65, jogurt mig 2,8% litra i pol 2,95, domaće rajčice kilogram 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čaplina.
2: Samo u Doti ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 27 stupnjeva imamo i dalje, malo je pojačala na oblaka, sutra bi trebalo biti jednako ovako toplo i uz naoblaku, a onda tamo nedjelja izgleda baš perfektno, onako lipanjski, tako da nadamo se da će tako i ispast. Otvorene su prijave za 16. izdanje malonogometnog memorialnog turnira Eugen Rjauc 26. jednog od najpoznatijih ljetnih sportskih događaja u Metkoviću. Prijave se zaprimaju do 28. lipnja, a ekipa može prijaviti najviše 8 igrača. Više informacija i kontakte za prijavu možete pronaći na Facebook profilu malonogometni memorialni turnir Eugen Rjauc.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Birajte i vi kojim ćete pravcima večeras, jer se od 22 sata do sutra u 6 ujutro za promet zatvara ulica Svetog Franje Asiškog zbog izvođenja radova na sanaciji oborinske odvodnje. Opet ponavljam, dakle večeras od 22 pa do 6 ujutro zatvara se ulica Svetog Franje Asiškog. Sutra se održava miroljubivi hod za život obitelji Hrvatsku u Metkoviću. Okupljanje počinje u 10 sati u gradskom parku, a tijekom održavanja hoda za život u Metkoviću će privremeno biti reguliran promet na trasi koja obuhvaća Trg kralja Tomislava, ulicu Ante Starčevića, Sportsku ulicu do Trga doktora Franje Tuđmana, prolaz oko osnovne škole, ulicu Kralja Zvonimira, Trg kralja Zvonimira te gradski park Metković. Evo, sutra pripazite posebno, a sada trenutno je malo jači promet na gradskim cestama, uglavnom vozači samo dalje polako i sve će biti dobro. Idemo mi prema novim vijestima, stižu nam točno u 16, ostanite i dalje uz Deltu.

0: 16 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. U Sjeni plenarna sjednica na vrhu samita Europske unije i Zapadnog Balkana o Tivtu traju napetosti na relaciji Crna Gora-Srbija nakon što su crnogorske vlasti u zračnoj luci Tivat zabranile ulazak 87 državljana Srbije. Lokalni mediji prozvali su ih Vučićevim batinašima. U Tivtu boravi i premijer Andrej Plenković koji se osvrnuo na incident s čarter letom te otkrio da je razgovarao sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
2: To je jako bizarno, razgovarali smo kratko, bilo nas i puno i bilo je to s nogu, nismo sjedili jedan kraj drugoga, onda kad sjedite malo dalje vrlo je teško za velikim stolom govoriti detaljnije. Razgovor je bio ok, ali to oni moraju sami objašnjavati šta su htjeli reći.
0: Incident je komentirao i sam Vučić.
3: Ko ste vi da iznosite podatke o tome ko su koja lica? Šta su počinili? Što ih niste uhapsili ako su počinili neki kriminal? Što ih niste zadržali ako su počinili neki kriminal? Biće da nisu, tako? Nisu radili ništa. Zadržali bi svih. Da su bilo šta imali kod sebe. Da su bokser imali kod sebe. Budalaštir, perorez da su imali kod sebe. Zadržali biste ih u pritvoru, pošto ste tako strašno i željno čekali da pokažete Srbiju kao destabilizujući faktor.
0: Policija je uhitila četvoricu muškarca koji su jučer u Novom Zagrebu oteli muškarca od kojeg su pokušali naplatiti dug te ga pritom teško ozlijedili. Riječ je o osobama starosti 19, 28, 29 i 43 godine, a koje je policija privela na kriminalističko istraživanje. Prijateljski dvoboj odigrani u četvrtak priredili su nekoliko iznenađenja. Nogometaši Španjolske i Francuske nisu pobjedili u svojim pripremnim dvobojima, a zbog toga je broj 1 na FIFA-noj ljestvici preuzela Argentina. Španjolci su odigrali 1-1 u La Coruni protiv Iraka, dok je Francuska u Nantesu s 2-1 izgubila od obale Bjelokosti. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek 27, Split 25, u Rijeci je 20, u Zagrebu 18 stupnjeva. Djelomice sunčano uz postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom najprije da zapadu zemlja od sredine dana i drugdje. Na večeri u noći na istoku su mogući lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja u Dalmaciji i na istoku. Vjetar većinom slab, poslijepodne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno jak, na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje, 7. lipnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u Vidu, Bijelom Viru, Mliništu, Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka!
4: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Powerplay
1: Special Jukebox.

0: Така jesam.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta. Delta. If the energy is right, just come my way. Baby, touch me.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odloži

neću ti pjesmu, baš ne stvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: Najbolji glazbeni mix Radio Delta.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.